bat meri nëzije for ishte të brus të rrë me me sigur një la balkonës kësa jirkel dalga dalga gëni Beiruti zofë in qa vor gë pëqe jam rigi sovë jani pane që orë zove zirke panën hovë nga gë pëqe gor im hodë sa mi qa vor nuk ka